0: デレオ入りラギオテヒクオテイカ
1: キャオララカウワラワイワレワレオタクヘカオリアウィヒアヒアキテトノタアンアタヒオイアノヘファカマハラタガノイホテネイキャタフリコエキテネイマヒヌイテレヒタタイマキャファンガイアコエキガカノアライモテホトケタヤツウキテレファレファE wā te ana e nei tāima mā bookmyvaccine.nz I tō kai whakaroto hauora rānei.